0: Willkommen in meiner Welt.
1: Ton wo nam sen ka sef sen bial sana. Wa ka tametum dat ndik bige saxlam sa pang so dum bugu. Bi si so bugu mala si so bel mala si so panga nyaaga. Ko en wo ko ni na fi ma partum ni tuma barka. Nyaaga wuni ga nyaaga.